Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Tu esi augsto kungu dieva, tu esi svietietā jaunava Marija. Vairāk par visam sīvītiem uz zemes, jo tik ļoti slavējams ir tavs vārds, ka tava slava nācis no ļaužu lūpām, broļu un māsas. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsadzēju stuvis varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmu, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina. Tūdēļ es lūdzu visu svētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūs uz broļi un māsas aizlūgt par mani. Kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs, pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Lūksimies. Visvarenais Dievs dod tavas žālsirdības dovanas visiem, kas sveņa visvētākos jaunavas Marijas vārda dīnu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžos.
1: Amen.

0: Vai tad tī, kas sāt upura gaļu, nav vīnoti ar olteru? Ko tad ar to es gribu pateikt? Vai tu, ka elku upers būtu kas, kaut kas? Vai arī pats algs būtu kaut kas? Nā, bet gan, ka tu, ku pagoni upurei, ja upurei ļaunajam gorim, bet ne dīvam. Bet es negribu, ka jums būtu kas kūpējis ar ļaunajam gorim. Jūs nevarat dzert kunga biķeri un ļauno goro biķeri. Jūs nevarat jim dalību pie kunga golda un ļaunos goro golda. Vai tad mēs izaicinosim kungu, vai tad mēs esam par jūs stiproki? Tis ir dīva vorce.
1: Pateicēju par dīvam.
0: Es nešu dīvam slaves upuri. Es nešu dīvam slaves upuri. Kā es pasateikšu kungam par visu, ko jis man ir devis, es imšu pestēšanas bikeri un pīsaukšu kunga vordu. Es nešu dīvam slaves upuri. Es nešu tev slaves upuri un pīsaukšu kunga vordu. Es izpildēšu savu sūlējumu kungam visu jo ļaužu priekšā. Es nešu dīvam slaves upuri. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kas mani mīļoja, tas manus vordus pildēs, un man stāvs jau mīļos, un mēs pie jo noksim. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Lukas.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: tas kūks nav labs, kas nes sliktus augļus, ne tas slikts, kas nes labus augļus. Jo kvīnu kūku pazeist no to augļim, no iekšķim netiek lasētas vīģes, ne no dažiem īvoktas vainūgas. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krojumiem pasniedz labu, bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krojumiem pasniedz ļaunu, jo no sirds porpilnības runo jo mute. Un ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku? Es jums parodēšu, kam līdzīgs ir kotres, kas nok pie manis un klausos manus vordus un tos izpilda. Jis ir līdzīgs cilvēkam, kas būvēja moju. Jis īsaroka dziļi un pamatus lika uz klints. Kad uznoca plūdi, pret šo moju gozās spiecīga straume, bet nevarētu sakustinot, jo tei bija labi uzbūvēta. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzīgs cilvēkam, kas savu moju būvēja uz zemes bez pamatiem. Pret to gozās straume un tei tildeņi sabruka, un to sabrukums bija lielce. Tis ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu!

Gūdu nujūti Kristus moti Mariju lūksimēs. Kungs Jezu dovoj mūs kotram sirsnēgu mīlestēbu uz Tavu moti Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dorilai baznēcā izaveidoja eisti divbeiga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūs jai leidzēgus pošaizlīdzēbā, pazemēbā un upurgatavēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargo arī mūs no ļaunogora uzbrukumim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līs, lai cilvēku apziņā nostiprinotos gūdbejēba pret dzīvēbas noslāpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsestoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par draudzes mirušajiem un vēl par mirušajiem Jevgēniju un Viļumu dzimtas mirušim. Kungs dovoj jim visiem mūžēgos vātlēmi dabasūs. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Jēzu, ļauj, lai Tavu brēnišķīgo moti vada mūs pa tiem ceļiem, kuri atvest Tev pie Tevis, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.

0: Slavēts esi, Kungs, esi madīvs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši mājas, kur tie upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Jau šī ūdienam vēlē nokāpumu mēs kļūstam tos dieviškiem bez dalībnieki, kas esi labdienējis pieņemt mūsu cilvēks kūdobu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no tavas devēbas esam sajēmuši vēnu, kur tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības garām sadriktu sirdi un lai mūs super šudien tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Mums gan mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tavs piem un jūs superi.
1: Lai Kungs piem šo upurim tavam rūkam par gūtu un slavu savam būtnam, par labu mums un visai savai svētajai pasniedzēji.
0: Kungs, ar visvēto svīnumu ar Jaunavas Marijas aizbildnību pieņem mūsu dovanas un mūs, kas gūdinojam jūs vārdu, dori tavai majestātei pateikamus caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasiteiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu un asūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Un Tevi cildinājam, teicam un slavējam visvārdagos Jaunavas Marijas, Vorda dīnā, svēto vara spāka apānota, ja ieme to vienzimušu dālu, un nazaudējot jaunavības gūdu, dovoja pasaulē mūžīgu gaismu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Iemā tavu majestāti slavē, eņģeli gūdinoja valdēšanas, tavā priekšā drep varas, dabasu spāki un svātīs serafi, vīnotā līksmē tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzam ļaunieri mums pievienot jums savus balsus, pazemīgi atzīstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesis pulku Dievs, debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svietīgs, kas no Kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma alūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar Tava gorat spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paieme maizi un Tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, devu saviem mocekļiem sacēdams, ņemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmonai pīmiņai.

0: Vilk ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestaisim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tu piespieminūt, jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvēbas maiz un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīniegus stovēt Tavā prīškā un Tev kalpot pazemīgi lūdzam. Lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto ogura sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēdznīkim.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā. Un ļauj mums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tevi lūdzam, un dovē mums leidzi, lai būtu mūžīgajā dzīvē. Leidzi ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apostulim un visiem svātīm, kas Tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīņībā, ir visas gulds un slava visus mēlžu mēlžus. Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovi mīru mūsu dienos, lai tava žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra gaidos vietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Pīdar valstības spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grāķiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu goru labvēlējies te dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru
1: un ar tavu goru.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāvē par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzīvo Dīva dāls, saskaņā Tava gribu un svāto gora līdzdarbībā, to ar savu novi dzīvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvē mani no visam munam netaisnībam un kīna ļaunuma. Pareizi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj mani, kot nu Tevi šķirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grēkus, svētīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimies. Kungs, ar Dieva dzemdēto esi Marijas aizbildnību, kuras cīņēmu vārdu gūdinojam, dūt mums īmantot tavas svietēba žēlestēbu un visos vajadzēbos saimt jūs palēdzēbu caur Kristu mūsu Kungu.

0: Novena Latvijas veltēšanai Marijas bezvainīgai sirdei. Novena par Latviju, to tautu un mīru pasaulī. Devēto dīna pie Kristus kūpā ar Mariju. I visi vīmprotēgi palika nātlaidīgā lūkšanā kūpā ar sīvītem, Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Pordūmam pādējā novenas dīna mūs aizved pie baznīcas atklošanos. Apostoli kūpā ar Mariju palika pastovēgā lūkšanā un gaidīja svāto goru. Arī mēs esam aicinoti lūgt un gaidīt. Mēs nezinām, ka Dīvs atbildēs uz mūsu lūgumim, taču mēs zinām, ka Dīvs nekot nav pametis savu tautu. Marija palika kūpā ar baznīcu, jai moca mums palikt kūpā ar Kristu, ticēbā, lūkšanā un cerībā. Šodien vēlreiz visu Latviju nodūdam Dīva rūkos caur Marijas bezvainīgo sirdi. Lai Kristus ir mūsu atmiņas centrs, lai Kristus ir tis, kuram mēs mocamīs, lai Kristus ir tis, kuram mēs liecinojamīs, lai Kristus ir tis, kuru mēs lūdzam, lai Kristus ir tis, kuru kūpā ar Mariju sludinojam, un lai Kristus mirs no mūsu sirdim izaplotās Latvijā un pasaulī. Lūkšana. Kungs Jēzu Kristu, Dīva dēls un pasaules pestētojs, mēs nokam pie Tevis kūpā ar Tavu moti Mariju. Tu esi mūsu cerība, Tu esi mūsu mīrs, Tu esi mūsu patvārums. Uzklausi mūsu lūkšanu par Latviju, sorgoj mūsu zemi no kara, sorgoj mūsu tautu no bailēm, sorgoj mūsu ģimenes un sabiedrību no šķelšanos, sorgoj mūsu bārnus un jauniešus no ļaunuma, sorgoj mūsu sirdis no naida, dovoj mūsu tautai ticēbu, kas ir stiproka par bailēm, cerēbu, kas ir stiproka par izmisumu, mīlestēbu, kas ir stiproka par naidu un ļaunumu. Svietēj tūs, kuri sorgoj mūsu zemi, svietēj tūs, kuri kolpoj sabiedrības kūpiem lobumam, svietēj mūsu politiķus, skūlūtojus, orstus, goreizniekus, vecokus un visus, kas ikdīnā kolpoj citim. Dod mūsu valsts vadētojumu gudrību, dod jiem drūsmi aizstovēt taisnību, cīnu pret cilvēka dzīvību un atlaidīgu vielmi meklēt mīru. Atcerīs tūs, kuri cīš no kara, stiprinoj īvainotos, mīrinoj sārojūšos, pasargoj nevainīgos, atgrīz tūs sirdis, kas dara ļaunu. Marija mīra karalīne, ņem Latviju savas bezvainīgos sirds patvārumā, ved mūs pie sava dāla, lai mēs atceramies Kristu kūpā ar Tevi, mocamies Kristu, leidzinojamies Kristum, lūdzam Kristu un sludinojam Kristu kūpā ar Tevi, lai mūsu tauta nu jauna atrūna ceļu pie Dīva, lai mūsu zeme kļūst par mīra, patīseibas un mīnestēbas zemi. Un, kad mēs nazinām, ko darēt, moci mums sacēt kūpā ar Tevi, redzi, es esmu kunga kolpūne, lai nūteik ar mani pēc Tava prota. Kungs Jēzu Kristu, visvātokos jaunās Marijas aizbildnīcē, ar visvātokos jaunās Marijas aizbildnīcē būs vietēji Latviju un to tautu. Dovoj mīru Latvijai, dovoj mīru Ukrainai un visam karas kortajam zemem, dovoj mīru Eiropai, dovoj mīru visai pasaulei. Marijas bezvainīgo sirds lūdz par Latviju, Marijas bezvainīgo sirds ved mūs pie Jēzus. Jēzus sirds, kas mūs tik ļoti mīļoj, apsažāloj par mums. Mīra Karalīne, lūdz par mums. Lūkšana par Latviju. Dievs mūsu tāvs, Dievs mēs uzticam Tev Latviju un to tautu, pasateicam Tev par šo zemi, par to skaisto dobu un cilvēkiem, par mūsu senčim un jūs ticēbu, par visu labu, ko esi mūs devis, pīdot mūsu tautas grākus, dzīdinoj mūsu viestures brūces, atjaunoj mūsu sirdis. Ar visvātokos jaunās Marijas aizbildnīcēbu sorgoj Latviju no kara un vardarbēbas, sorgoj mūsu no naida, malim un šķelšanos, stiprinoj mūsu ticēbu, cerēbu, mīlestēbu, dovoj mūsu tautai gudrus un gūdēgus vadētojus, dovoj ģimenem spāku un uzticēbu, dovoj bārnim drošu nokūtni, Dovai jauniešiem drūsmi sekot patīseibai. Dovai vecajiem mīru un cīnu, lai Latvija ir zeme, kurā tiek cīnēta cilvēka dzīveiba, sargota ģimene, maklāta patīseiba un darīti žālsirnības darbi. Kungs dori mūs par savu mīra nesiejumu. Caur Marijas bezvainīgo sirdi mēs uzticam Tev Latviju. Caur Mariju ved mūs pie Kristus un caur Kristu ved Latviju pie Tevis. Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Tavu goru.
1: Lai kunga vārds ir slavēts.
0: No šo laika mūža.
1: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
0: Kas ir radījis dabas us un zemi.
1: Lai jūs svietības varenais divs tāls un dāls un svātais gors.
0: Amen.
1: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
0: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. bīskapiem, fokulāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pasaulē nepieciešami vienotības liecinieki. Svētais tēvs tiekas ar pastorālās sagatavošanas kursa dalībniekiem. Pēc divām nedēļām pāvests veiks 5. ārvalstu ceļojumu. Taivānas vēstniecība pie svētā krēsla atbalsta Romas Karitas projektus. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spējā dalīties ar citiem. Mieram tu solidaritātes fondam 20. 11. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Sinodes zālē Leons 14. Pieņēma privātā audiencē jaunos bīskapus, kuri piedalījās pastorālās sagatavošanas kursā par tēmu Bīskapi vienotības kalpi baznīcā un mūsdienu pasaulē. Uzrunā pāvests atzīmēja, ka šajās dienās gūtā brālības pieredze palīdzēs bīskapiem atcerēties vienkāršu un svarīgu patiesību. Neviens bīskaps nedarbojas viens. Vispirms viņam kā uzticīgam māceklim jāpaliek kopā ar Jēzu, tāpēc, lai runātu par Jēzu Kristu, ir nepieciešams būt kopā ar viņu, bet, lai vadītu viņa tautu, katru dienu jāļauj kungam vadīt sevi. Bīskapa misija balstās Eukaristijā Dieva vārdā un lūkšanā, un kad viņa sirds ir tuvu kungam, kalpošana kļūst brīvāka, mierīgāka un auglīgāka.
1: Bīskaps ir aicināts iemantot Jēzus labā gana sirdi, sirdi, kas vērsta uz tēvu un tāpēc pilnībā atdota brāļiem. Tas nozīmē censties saprast savu tautu, dalīties tās priekos un bēdās, atbalstīt kopienu un priecāties par tās izaugsmi. Leons 14. Aicināja jaunos baznīcas ganus pazīt cilvēkus vārdā, uzklausīt viņu stāstus, apciemot ģimenes un atrast laiku jauniešiem. Šādi vienkārši žesti ir īpaši svarīgi vietējās baznīcās, kur bīskapa personīgā klātbūtne dažkārt runā skaļāk par vārdiem.
0: Leons 14. Atgādināja par pastorālo jūtīgumu, ko tradīcija dēvē par solicitudo pastoralis. Tā nav tikai pienākumu gūzma, bet spēja nest savu tautu sirdī. Diecēzei jākļūst par daļu no bīskapa dzīves, kurš pārstāv savus cilvēkus kunga priekšā lūkšanā.
1: Pāvests aicināja jaunos arhibīskapus un bīskapus būt par tēviem un brāļiem saviem priesteriem, uzklausīt, iedrošināt, lūgties par viņiem un ar uzticību pavadīt kalpošanā. Īpaša uzmanība jāvelta gados vecākiem un slimiem priesteriem, dažkārt pietiek ar telefona zvanu, apciemojumu vai labu vārdu.
0: Leons 14. Bīskapu misiju nosauca par mīlestības kalpošanu. Sprediķim, lūkšanai, uzmanībai, garīgajai izšķiršanai, cilvēkiem veltītajam laikam un viņa klātbūtnei jābūt pastrālās mīlestības izpausmei, pateicoties kurai Kristus sasniedz cilvēkus caur savu ganu kalpošanu.
1: Runājot par mūsdienu pasauli, svētais tēvs atzīmēja straujo komunikācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstību. Tās ir pavērušas pārsteidzošas iespējas, tomēr nespēja atbrīvot cilvēci no grēka un tā sekām. Atgādinot par nesen notikušo cerības jubileju un atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, pāvests aicināja bīskapus savās diecēzēs veicināt dialogu par cilvēka nākotni mākslīgā intelekta laikmetā un atbalstīt tos, kuri strādā mīlestības civilizācijas labā.
0: Daudziem pastorālā kursa dalībniekiem būs jākalpo jaunās kopienās, tāpēc ir svarīgi stiprināt misionāro garu, sirdi, kas ir atvērta draudzes locekļiem, citu konfesiju un reliģiju ticīgajiem, neticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem. Bīskapam misionāram jāspēj uzklausīt un cienīt ikvienu, būt blakus un pamanīt labo, kas mīt ikviena cilvēka sirdī.
1: Leons 14. Citēja svētā Augustīna izteikumu – jums, es esmu bīskaps, kopā ar jums, kristietis. Jaunie bīskapi ir aicināti iet kopā ar savu ganāmpulku, kopīgi lūgties un uzklausīt Dieva vārdu, svinēt Eukaristiju un katru dienu meklēt Jēzu lūgšanā.
0: Dārgie brāļi, atgriežoties savās kopienās, nesiet līdzi šo pārliecību. Kungs, kurš jūs ir aicinājis, ir nemitīgi uzticīgs. Viņš ies jums pa priekšu pavadot ceļā un katru dienu apgaismos ar savu svēto garu. Tikšanās noslēgumā bīskapus iedrošināja pāvests. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: No 25. Līdz 28. Septembrim pāvests Leon 14. Dosies apustuliskajā ceļojumā uz Franciju. Gaidāmā vizīte īsā laikā ir izraisījusi necerēti lielu sabiedrības saviļņojumu un atsaucību. Kā preses konferencē uzsvēra Francijas bīskapu konferences pārstāvji, par spīti spēcīgajām sekulārisma tradīcijām, valstī šobrīd vērojama patiesa garīgā atmoda, ko apliecina gan pieaugošais jaunoticīgo skaits, gan plānotais 1 miljons apmeklētāju, kas gaidāmi pāvesta ceļojuma pieturvietās.
0: Šis būs 5. Pāvesta Leona 14. Ārvalstu ceļojums, un tā iniciatīva pieder Marseļas arhibīskapam kardinālam Žanam Markam Avelīnam. Organizatoriem tika doti tikai 4 mēneši, lai sagatavotu vērienīgu programmu 3 galvenajiem galamērķiem – Parīzei, Lurdai un Mecai. Vizītes norisei izvēlēts moto, lai pasaulē būtu dzīvība, kas sakņojas pāvesta jaunajā enciklikā Magnifica Humanitas un uzsver cilvēka dzīvības un cieņas aizsardzību visās tās izpausmēs.
1: Francijas galvaspilsēta Parīze pāvestu sagaidīs ar baznīcu zvanu skaņām un publiskiem pasākumiem ikoniskajā Konkordijas laukumā un Elizejas laukos. Baznīcas vadība norāda, ka publisko vietu izmantošana pilnībā atbilst valsts likumdošanai, kas garantē ticības brīvību publiskajā telpā. Savukārt Sendenī stadionā plānots vērienīgs jaunatnes lūkšanu vakars, kurā starp 80 tūkstošiem jauniešu būs arī citu reliģisko kopienu pārstāvji, tādējādi apliecinot savu atvērtību un vēlmi iet starp konfesionālā dialoga ceļu. Kardināls Avelīns uzsver, ka pieaugošais katehumēnu un jaunkristīto skaits Francijā liecina par to, ka šī zeme pretojas sekularizācijai.
0: Emocionāli visaizkustinošākie un visdziļākie momenti gaidāmi Lurdā, kur pāvests ieradīsies kā vienkāršs svēceļnieks, lai lūgtos pie Diomātes grotas un aizvadīs stundu ilgu, ļoti personisku tikšanos ar 7 vardarbībā cietušajiem cilvēkiem. Ceļojuma noslēgumā Mecā, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju, proti Robēra Šūmaņa dzimtene, Leona 14. Vēstījums iegūs starptautiskus apmērus, aicinot uz tautu izlīgumu un mieru visā Eiropā.
1: Vērienīgā ceļojuma organizēšana un drošības pasākumi prasa ievērojamus resursus, un vizītes kopējais budžets tiek lēsts 27 miljonu eiro apmērā. Ziedojumu vākšana turpinās visā valstī, un baznīca uzsver, ka šis notikums būs nozīmīgs pagrieziena punkts ne tikai Francijas katoļticīgajiem, bet arī visai Eiropas sabiedrībai.
0: Taivānas vēstniecība pie svētā krēsla finansējusi divus Romas diecēzes Caritas projektus, lai palīdzētu maznodrošinātām ģimenēm un sociālā riska jauniešiem.
1: 9. septembrī tikšanās laikā Laterāna pils imperatoru zālē Taivānas vēstnieks pie svētā krēsla Antonijs Čuns I. Ho Romas Caritas nodaļas direktoram Justino Trinčam pasniedza bankas šeku par 72 000 eiro. Uzrunājot Taivānas delegāciju, Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina izteica pateicību par šo solidaritātes žestu, kas ir ļoti svarīgs Romas trūcīgākajām ģimenēm un perifēriju jauniešiem.
0: Pirmais projekts, kurā ieguldījumu devušas Taivānas varas iestādes, ir solidaritātes tirgi. Tas Romā tiek īstenots jau kopš 2008. gada. Mūžīgajā pilsētā šobrīd strādā 5 Caritas pārtikas tirgi, kas nodrošina ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm 750 ģimenes, kopumā vairāk nekā 2500 cilvēku.
1: Otrais projekts ir jauniešu centrs Romas dienvidu rajonu jauniešu kopīgām iniciatīvām. Pateicoties Taivānas ziedojumam, tas varēs piesaistīt vismaz 250-300 jauniešu. Centrs ir izveidots uz vairāku draudžu bāzes. Tā mērķis ir veicināt jauniešu, kas pakļauti īpašam nabadzības riskam, garīgo un vispār cilvēcisko attīstību, kā arī viņu talantu un radošā potenciāla atklāšanu.

0: 20 gadu darbojas Mieram tuvu solidaritātes fonds, kuram pateicoties cilvēki slimnīcās, cietumos, veco ļaužu namos, kā arī priesteri savām pastorālā darba vajadzībām, ik mēnesi var saņemt bezmaksas Mieram tuvu izdevumu. Taču kas ir tas, kas nodrošina šī fonda darbību? Mieram tuvu izdevuma redaktore Aija Balode stāsta par kādu skaistu un nozīmīgu pasākumu, kas notiks jau 9. Gadu, sestdien 12. Septembrī, proti mākslas darbu labdarības izsoli.
1: Lai fonds varētu darboties, mēs vācam līdzekļus un esam ļoti pateicīgi visiem mūsu atbalstītājiem. Jau 9. Gadu mēs to darām ļoti īpašā veidā, reizi gadā rīkojot mākslas darbu labdarības izsoli. Un šogad šī izsole jau pilnā sparā notiek mūsu mājaslapā www.mieramtuvu.lv. Un jau rīt, sestdien, daļai darbu izsole notiks svētku laikā, svinēsim fonda 20 gadu jubileju. Un savukārt tiem darbiem, kam izsole notiek tiešsaistē mūsu mājaslapā, šis izsoles process beigsies svētdien. Mīļie klausītāji, sirsnīgi un laipni aicinu ienāciet Mieram tuvu mājaslapā un paraugiet, cik lieliskus mākslas darbus šogad atkal mākslinieki mums ir uzticējuši. Ja jūs nosolīsiet kādu no šiem mākslas darbiem, tas būs brīnišķīgs atbalsts mūsu fondam, tam, lai arī nākamajā gadā fonds var turpināt savu darbu un mēs varam dāvināt bezmaksas grāmatiņas, tur, kur cilvēki tās gaida. Vēl viena būtiska lieta par šiem līdzekļiem fonds tiešām darbojas visu nākamo gadu, un tas nozīmē, ka mums šī nosolītā nauda nav nepieciešama visa uzreiz. Un tāpēc mēs dodam iespēju mākslas darbu uzreiz pēc izsoles ņemt uz mājām, par to jau priecāties to baudīt, bet šo mākslas darbu jūs varat nomaksāt gada laikā. Šķiet, tā ir jauka detaļa, vai ne? Vārdu sakot, liels paldies, ja darbi raisīs jūsu uzmanību, paldies par jūsu atbalstu, paldies arī par jūsu lūkšanām. Turamies kopā, lai Mieram tuvu solidaritātes fonds var ar svētību un labu cilvēku atbalstu iesoļot 21. Darbības gadā.
0: Par to, cik mākslas darbi šogad piedalās izsolē un kādas ir to galvenās tēmas, stāsta Mieram tuvu māksliniece Laura Feldberga.
2: Labdarības izsolē šogad piedalās 35 mākslas darbi, un to autori ir gan jauni, gan arī tādi, kas jau ir pieredzējuši meistari un kuru darbus mēs redzam muzejos. Arī darbu tehnikas, krāsas, tēli ir ļoti dažādi, ir gan sakrālu tēmu mākslas darbi, ir arī tādi rotājoši, klusās dabas, ainavas, ir tādi, kas iedziļinās kādās nopietnās tēmās, ir abstrakta glezniecība, ir arī vairāki grafikas darbi, tas ir ļoti plašs mākslas darbu klāsts un patiesi var lepoties, ka mums ir uzticēti šādi te mākslas darbi.
0: Šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir arī par līdzcietību, solidaritāti un spēju dalīties. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu, tā var palīdzēt atgūt mieru un ļaut apzināties, ka cilvēks nav aizmirsts. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spēja dalīties, saka bīskaps Andris Kravalis, kurš ir arī izdevuma Mieram tuvu teologiskais konsultants.
3: Lai top slavēts Jēzus Kristus, esmu Andris Kravalis, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps un žurnāla Mieram tuvu teoloģiskais konsultants. No sirds vēlos aicināt tik vienu iesaistīties mūsu rīkotāja mākslas darbu labdarības izsolē. Tā ir skaista iespēja vienlaikus paveikt divas labas lietas, iegūt savā īpašumā vērtīgu mākslas darbu un ar savu atbalstu palīdzēt cilvēkiem, kuriem šodien dzīve ir kļuvusi grūtāka. Izsoles ienākumi tiek novirzīti Mieram Tuvu solidaritātes fondam, kur uzdevums ir dāvināt Mieram Tuvu grāmatiņas tiem, kuri paši tās nevar atļauties nopirkt. Slimniekiem, vientuļiem cilvēkiem, kas nokuši sociālās grūtībās, ieslodzījumu vietās un citās situācijās, kur ir nepieciešams stiprinājums, cerība un dievvārda tums. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu. Tā var būt cilvēkam līdzās slimības laikā, vientulības brīžos, cietumā vai arī citas dzīves pārbaudījumu laikā. Tā var palīdzēt sākt dienu ar Dievu vārdu, atgūt mieru, ieraudzīt cerību un sajust, ka cilvēks nav aizmirsts. Tāpēc šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir par solidaritāti, līdzcietību un spēju dalīties. Ik viens ziedojums, ik viens iegādāts mākslas darbs un ik viens cilvēks, kurš par šo iniciatīvu pastāsta citiem, palīdz Mieram Tuvu nonākt pie kāda, kuram tas patiešām ir vajadzīgs. No sirds pateicos visiem māksliniekiem, kuri dāvājuši savus darbus, visiem izstādes rīkotājiem un īpaši ik vienam, kurš izvēlas atsaukties šim aicinājumam. Kristīgā mīlestība kļūst redzama tieši tad, kad spējam dalīties ar to, kas mums ir, un pamanam cilvēku sev līdzās. Tāpēc sirsnīgi aicinu iesaistīties, atbalstīt, pastāstīt arī citiem un palīdzēt kopā Dieva vārdam un cerībai sasniegt cilvēkus, kuriem šobrīd tas ir vairāk nepieciešams. Paldies par jūsu atvērtām sirdīm un dāsnumu, lai Dievs bagātīgi atlīdzinieku vienam par katru labo darbu, katru ziedojumu un katru mīlestības izdarīto žestu. Biskaps Andris Kravalis, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Amen.
4: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Hristus!

Svāto Mariju, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Mariju, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Mariju, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija no īsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielījis, lai tavs vārds sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mūsim, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam paleidzi kļūt, jo dīviškos dobas leidzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dieva Mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Gūts lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvies

0: Lies uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamadinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu! Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs, atmirts tei gaisma, kaida ticējbā spēt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs šamā dīnā, tavs vindzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dūd arī mums, nūzastot tavā priekšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticīgiem esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj, mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Divus tāvus nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistēbas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerējbas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slaviemo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gūdojamais trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula turnis,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Derības skreini,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu durvas,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Slimnieku veselība,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Kristeigu palīdzība,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Jaunovu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne,
1: lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: atlaid mums kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: uzklausi mūs kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo Jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jezupam. Pie tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tāvus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzu no draudošam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pies tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausies Latgaļas radiju?

Dovoju, kungs, mīru tim, kas pasaļā un uz tevi, uzklāsa savu kolpu lilkšanas un voda mūs pat taisnēbas ceļu.

Broļi un māsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dievam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažēloja par mums visu varenu,

Lasījums no svāto apostola Pāvila pirmos viestuļus korintiešiem. Muni mīļotī, biedziet prūjam no kolpošanas elkiem. Es runoju jums kā saprotīgim ļaudim. Izprīdīt poši, ko es soku. Vai tad svietējbas bikers, kuru mēs svietējam, nav leidzdalējba Kristus asnī? Un vai maize, kuru laužam, nav leidzdalējba Kristus mīsā? Tai, kai maize ir vīna, tot arī mēs daudzēji esam vīna mīsa, jo mēs visi dalamies vīnā maizē. Pavārojiet Izraeli pēc mīsas, vai tad tī, kas ēd upura gaļu, nav vīnoti ar oltoru?

0: Lasījums no svāto evaņģēlijā, kur uzrakstīja Lūkās.
1: Gods tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Tis kūks nav labs, kas nes sliktus augļus, ne tis slikts, kas nes labus augļus, jo ik vīnu kūku pazējis no to augļim. Nu ieškim natiek lasētas vīģis, ni nu dodzim īvoktas veinūgas. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krojumiem pasnāc labu, bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krojumiem pasnāc ļaunu. Todēļ, ka no sirds porpilnēbas runoja jo mute. Un ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nadarot, ko es soku? Es jums parodēšu, kam leidzēks ir kotrs, kas nok pie manis, un klausos munus vordus un tūs izpilda. Es ir leidzēks cilvēkam, kas būvēja moju. Es īsoraka dziļi un pamatus lika uz klīns. Kad uznoce plildi, preču moju gozēs spiecēga straume, bet nevarēja tū sakustinot, jo tē bija labi uzbūvāta. Bet kotrs, kas dzird un nadura, tis ir leidzējis cilvēkam, kas savu moju būvēja uz zemes bez pamotim. Pret tū gozēs straume un tē tivleņ sabruka, un tos sabrukums bija lels.

Dorģi broļi un mosas Kristu. Šos dienas Dīva vords mums aicina, mūsu aicināja uz pordūmam. Uz ko balstos mūsu dzēve, mūsu dzēves pamatā?

0: pati. Un kam mēs uzticam savu sirdi? Svētais apustuls Povils un evaņģēlijs šodien ļoti labi paroda, kādas var būt mūsu īkšējos izvieles. Povils breidinoja nebūt lēzdalēgim pie ļaunu goru golda, atgūdinot, ka mēs nevaram kolpot divim kungim. Mūsdīnu elki visbīžok nav kūka vai akmiņa stāli, bet gan smolki, gorēgi slozdi. Mīra un drūšēbas meklēšana montos, komfortā, varā vai paļovēbā tikai uz poša spākim. Svātais Augustīns savulaik pamatoti rakstēja. Tu mūs esi radējis sev, kungs, un mūsu sirds ir namīrēga, kamēr te nātrūd mīru tevī. Kad mēs mēģinām ieņemt dīva vītu ar pasaulēgom lītom, mūsu sīnok namīrs. Jēzus evaņģelijā mūs aicināja spert nokušo sūļi toļok par oreju ticēbas formu. Ir vīgli savu sacēt kungs, kungs. Tad šo patīsa mocekļēba izpaužas lāmumus, ko piemam ikdīnā. Ticēba nav tikai vordi, bet gan reicēba un sirds nūstoja. Jēzus pīdovai skaistu tālu par vēru, kurš būvēja moju. Īsarukcīs dziļi, kas ir īsats rasījis dziļi un lika pamatus uz klints. Kunu zemē ir rakt dziļi mūsu gorīgajā dzēvē. Tas nozīmē napalikt virspusējos emocijos, bet regulāri kūpt lūkšanu dzēvi, pordūmot dīva vordu un sajemt spāku svātajos sakramentos, jo īpaši Euharistijā, kas mūs dara par vīnu mīsu Kristu. Kad mūsu dzēvē nok porbaudējumu, grūtības vai īkšējos vātras, tieši šī vieja brozīni un straumes atsits mūsu ākas pamatus. Tajūs brēžos mēs atskožam, uz ko patīsēbā stovam, uz svorsteigajiem cilvēku sūlējumiem vai savu spāku porviertēšanu vai uz Kristus mīlestības un patīsēbas klins. Svēto Terezi no Avilas mūs īdrūšanoja. Es sacēja, nekas lai tevi nav uzatrauc, nekas lai tevi nabīdēja. Viss porīt, dīvs nesamainos. Pacītēbai viss izadūdas. Kam ir dīvs, tam natrīks niko, ar dīvo vīnpīteik. Šodien šai paļovēbas un pamatu porbūves ziņa mūs uzrunāja ar īpašu spāku. Latvijas vēskupi šo dīnu visā mūsu valstī ir izsludinojuši par lūkšanas un gondarēšanas dīnu, aicinot lūgtīs par mīru Latvijā un visā pasaulē. Paziņojot par šo dīnu, vēskupi atgodinoja, ka lai gan valsts drūšēbas stiprinošanai mēs darām visu īspējumots ar mūsu armiju un zemessardzi, tomēr mūsu visdziļokais spāka un cerēba solūts ir dīvs. Veltiešanos dīvam nav tikai vienreizējs akts, bet personēga un brevprotēgas sevis, savas ģimenes un mūsu tiezenes uzticiešana kunga rūkos. Mūsu gorīgajam ceļam šodien ir arī īpaša aizbildne un paraugs. Šodien svinam Marijas visvāto vorda dīnu. Jaunava Marija ir vislabākais pīmārs tam, ko nozīmē uzbūvēt dzēvi uz klints un nest labus augļus, jos sirds pilnēbā pīderēja dīvam, un jos jāvords bija nagrūzums arī vislielokū porbaudējumu un krista pakoja. Mūsūtīs no Marijas un klausūtīs šos dīnas dīva vordā, ielaisim Kristu savas sirds visdziļokajūs stīvrēšūs. Uzticēsim jam savas bažas, bailes un paļovēbu. Lai mūsu lūkšana šos dīnas gaviens un lēzdalēba svātajā misē kļūst par mīlestības atbildi jam, dorūt mūs par mīra, labestības un ticēbas līdzinīkim mūsu ģimenēs un visā Latvijā. Āmen. Uzticot sevi un mūsu tāvzemi Marijas aizbildnīcībai, vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un tos gonim, lai ir napūrprotumu līdzēbu, bet ļaudis pie Kristus, mūsu vīnēgos klints. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūgsim par laicēgos varas nesējiem, lai dīvs dūtīm gudrēbu un atbildēbu, rīpētīs par tautas drūšēbu, taisnēgumu un laplojēbu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mīru Latvijā un visā pasaulē, lai visvarīgais pasargoja mūs no kara brīsmam un izskauš naidu cilvēku sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš no slimēbom, kara un vintulēbas, lai kungs jūs mīrinoj un silta palēdzēgas rūkas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par jauniem aicinojumiem uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi atsasauktu uz dīva aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs spētu nest labus mīlestības augļus un būvētu savu dzēvi uz dīva vorda pamata.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem, par mirušu Olgu un Igoru, lai kungs savā žālsirdēbā uzņem jūs mūžēgā mīra un gaismas mojūkļūs.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Visvarenais un žālsirdēgais dīvs, uzklausi savas tautas lūgšanas un dovai mums savu mīru un žielistēbu. Caur Kristu, mūsu kungu.
2: Amen. Amen.

0: Divzitīs brūļu mūsas, lai visu svarenais stāvs bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šo upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs tevi lūdzām, lai tava dāla, mīra karaļa, pestēšanas upurs, sakramentālajos zēmēs, kas simbolizē mīru un vīnēbu, stiprinoja saskaņu starp taviem brūpārnīm, caur Kristu mūsu kungu.
2: Āmen!

Kungs, tas ir patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jūs paiemē biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un zerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēvas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grābu pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

To piespīminot, jo novin augšanu celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīs un asni, teikam svātoguras sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņu un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums leidzlēbu mūžēgajā dzēvē. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātīm apustuļim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam reipi no grāka, un pasargoti no jebkaidā namīrā.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēju, un saskaņā ar savu gribu.

0: Lielu dīva jārs, kas nosveļ pasauļa grāvus, cietēdi tī, kuri ir aicinoti uz jāru mīlestu.
1: Kungs, es nācu dīvis, kā tu no pirmaņa, bet tu tikai vodu, un man dīvis, ka es esmu.

Pēc noslēguma sietēbas sekos Latvijas veltēšana vissvētākos jaunos Marijas bezvainīgajos sirdī, lūkšana arī par Latviju, un to aicināju uzakavēties arī uz evharistisko procesiju. Procesija būs apkort baznēcai, aicinu iergilnēci, tad turpinot spēlēt dzīdot šeit baznēcā, un tī, kas ir dzīduši, arī sekot līdzi un sekot līdzi gromatiņam vai internetā, dzīdot dzīsmu, lai gūts un slava. Un tad noslēguma sietēba ar svētoko sakramentu. Atgodinu, ka šodien arī veiskupi aicināju šo dīnu pavadēt kā ganderēšanas dīnu, praktizēt arī gavieņi, katrs pēc īspējam, atceturēties vai no gaļas vai vēl kaut ko papildus, veltot nūdūmā par mīru Latvijā un pasaulē. Šodien trejūs pārspusdīnā aicināju arī uz kūpēgu rūžu krūni, kā katru mienesi mēs dūdamies paglīvnu, lūdzotīs pilnu rūžu krūņu četras daļas. Šodien īpaši to veltēsim mīra nūdūmā.

Latvijas veltīšana Vissvētākos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Tavā patvērumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Izsakot šos vārdus, ar kuriem godu simtim ir lilgusīs Kristus baznīca, mēs atveram savu sirdi tev, dīva mot. Tu pazīsti gan cilvēku cīšanas, gan cerības. Būdama mote, tu izjūti visas cēņas, kas nūris mūsdienu pasaulē un mūsu zemē Latvijā. Cēņas starp labu un ļaunu, starp gaismu un timsu. Svāto gura īdvesmā mēs tevi lūdzam, lai tava motes un dīva kolpones mīlestība apjem mūsu zemi. Lūdzam pasargoj Latviju un tos rūbežas no kara līsmum. Porkloja visu moras zemi ar savu aizsargojušu apmetni. Mēs veltējam visu Latviju, ikvīnu tos draudzi, tovai bezvainīgajai sirdī. Uzticam Tev visus Latvijas cilvēkus, īpaši tūs, kuru rūkos ir vara pieņemt būtiskus lēmumus. Īsastojies par visiem, kas ir izmisuši, visiem, kam trūkst cerības un prīka, visiem, kas napazējis dīvu un jo žālsirdēgo mīlestēbu. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svāto dīva dzemdētoja. Ak, bezvainīgo sirds, palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli īsasakņojas mūsdienu cilvēka sirdī. Pasargoj mūs no to, ka Latvijas tauta atsatolinos no dīva. Pasargoj mūs no jebkaida grāka, našķeistēbas, nagūdējuma un sautēbas. Pasargoj mūs no grākiem pret cilvēka dzēvēbu kopš bārna ieņemšanas brēža. Pasargoj mūs no naida un citu dīva bārnu pazemošanas. Pasargoj mūs no jebkaida veida sociālos netaisnības. Pasargoj mūs no starpnacionālam nesaskaņam. Pasargoj mūs no dīva baušļu neievārošanas. Pasargoj mūs no to, ka dīva patīsēba cilvēku sirdī teik nūmokta. Pasargoj mūs no to, ka zilt izpratne par labu un ļaunu. Pasargoj mūs no grākiem pret svātū goru. Pieejam Kristus mote šo lilgumu, kuru cilvēki izsaka savos cīšanos un cerēbos. Palīdz mums svāto gura spākā uzveikt grākus visos to izpausmēs. Izlūdz Latvijai patīsas atsegrīšanos no grākim žielestēbu. Lai mūsu zemē atseklojas dīva žālsirdēgos mīlestēbas spāks. Lai tas aptur jebkaidu ļaunumu. Lai mīlestība porveidoja cilvēku apziņu. Lai no goreigo atmūda por Latviju. Dīva mote, tavai bezvainīgajai sirdī mēs uzticam savu zemi Latviju. Un ikvīnu Latvijas cilvēku lūdzam. Ved mūs visus pie sava dāla. Mūsu kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Lūkšana par Latviju. Dīvs mūsu tāvs. Mēs uzticam Tev Latviju un to tautu. Pateicamies Tev par šo zemi, par to skaistu dobu un cilvēkiem, par mūsu senčim un jūsu ticēbu, par visu labu, ko esi mums devis. Pīdūt mūsu tautas grākus. Dzīdinoj mūsu viestures brīvces. Atjaunoj mūsu sirdis. Ar Vissvātākos Jaunavas Marijas aizbildnīcēbu sorgoj Latviju no kara un vardarbības. Sorgoj mūs no naida, malim un šķelšanos. Stiprinoj mūsu ticēbu, cerēbu un mīlestēbu. Dovoj mūsu tautai gudrus un gūdēgus vadētojus. Dovoj ģimenem spāku un uzticēbu. Dovoj bārnim drūšu nokūtni. Dovoj jaunīšim drūsmi sekot patīsēbai. Dovai vecajim mīru un cīņu. Lai Latvija ir zeme, kurā teik cīnēta cilvēka dzēvēba, sorgota ģimene, maklāta patīsēba un darēti žālsirdēbas darbi. Kungs dori mūs par sava mīra nesējim. Caur Marijas bezvainīgo sirdi mēs uzticam Tev Latviju.
caur Mariju ved mūs pie Kristus, un caur Kristu ved Latviju pie Tevis. Amen.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visu svāto sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dari, lai mēs savas mīsas un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinājām, kā varētu pastovēgi sajiem tavas pestēšanas augļus.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēc, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Kungs dovoj mīru tiem, kas pasaļauj uz tevi, lai izraudēju to, kā tavi pravīši ir teikuši taisnību. Uzklausi tavu kolpu un tavas Izraēļa tautas lūkšanas. Dieva tava dāla svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Argie šī svētā misa ir svinēta, lūdzot mūžīgas dzīves žēlastību Janīnai un Vasilijam. Nožēlosim mūsu grēkus.

0: Es atzīstu
1: visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, manavas lielākā vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļu un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu.
0: Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmeni.

0: Lūksim, Dievs visuma radētojs un vaļnīgs, uzlūkoju mūsu un ļau mums no visas sirds Tev kolpot, lai jūtam Tavas mīlestības augļus, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un volda svāto gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no Sīra Hadāla gromatas. Dusmes un niknums obas ir rībeigas lītas, un tos patur sevi griecinīgs. Tu, kas grib atsaript, pošu sastops atrībeiba no kunga, un jo grākus jis pīminēt pīminēs, pīdūt savam tyvokajam, kas tev nūdara ļaunu, un tot tev lūdzatīs, tovi grāki tiks atlaisti. Cilvēks pret cilvēku patur īnaidu, un vēl no dīva lūdz paleidzēbu. Jima nav žieles tebas pret cilvēku, kas jam leidzēks, un jis lūdz pīdūt jo grākus. Jis bildams mīsa, kurinoj dusmes, un jis no dīva lūdz pīdūšanu. Kas gon spēs gondarēt par jo nozēgumim, padomoj par pēdējām lītam un izbeidz naidotīs, par mīsas izniekšanu un novi, un turīs pie jo bauslēbam. Pīmini bauslēbas un asadusmoj es uz tyvoku, pīmini visaugsto derēbu un najem pie sirds tyvoku nazinošanu. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila viestules romiešiem, broļi. Nīviens no mums nedzīvoja sev, un nīviens sev nemirst. Tādēļ, ka, jo mēs dzīvojam, tad dzīvojam kungam, ja mirstam, tad mirstam kungam. Taitot vai dzīvojam, vai mirstam, mēs pīderam kungam. Jo tāpēc jau Kristus nūmura un otkun kļuva dzīvs, lai vaļdētu gan pormarušiem, gan dzīviem. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Pīters pīgojas pie Jēzus, jautoja: Kungs, cik reizes man jopīdūt manam broļam, kas grākoja pret mani, vai līdz 7 reizēm? Jēzus jam atbildēja: Es tev nasoku līdz 7, bet līdz 70 reižu pa 7. Tāpēc dabas valstība pīlīdzinojuma ķēniņam, kas gribēja nūsareikinot ar saviem kolpim. Kad es īsoca nūreikinu, pie jo tika atvasts kaits, kas bija poroda 10 000 talentu. Tai, ka jam nabija, ko samaksot, kungs pavīlēja jo pordūt, leidz ar sīvu un bārnim un visu, kas jam pīder, un samaksot. Tad kolps krita pie zemes un lūdza jūs sacēdams: Pasacīt ar mani, jo es tev visu nomaksošu. Kungs izsažāloja par šo kolpu, palaida jū breivu un atlaida arī porodu. Bet šis kolps izgoja svorā, sastopa vīnu no saviem darba bīdrim, kas jām bija 100 denārju porodā. Un istu sagrobis žņaudze sacēdams: Atdūt, ko esi parodā. Tad jo bīdris nukritas, jo prīškā liudza jū sacēdams: Pasacīt ar mani, un es tev samaksošu. Bet jis nabē ar mīru un goja un īmeta jū cītumā, cikom jis nanomoksos porodu. Bet jo bīdri radz

Darbie, kā jau noteikti dzirdējām, tad pirmais lasījums un sevišķi evangēlijas mums šajā svētdienā mudina domāt par piedošanu. Piedošana atkal tāds kārtējs, citreiz droši vien ļoti tāls ideāls. Kaut kas tāds, ko ļoti grūti sasniegt, realizēt, ja mēs dzīvi nopietni uztveram un attiecības starp līdzcilvēkiem. Un lai kaut kā palūkoties uz šo fragmentu, tad, protams, mums paša sākuma ir jānostājas patiesības priekšā. Nostāties un kaut kā paskatīties spogulī un ieraudzīt, ka šī lieta attiecās arī uz mani. Ka piedošanas jautājums, tas ir kaut kas tāds, kas skar mani. Tāda mūsu cilvēka daba, ka šis mans personiskais es, tur slēpjas gan tas labas lietas, mans miers, mana paļāvība, bet tajā pašā laikā tur pat slēpjas arī tas viss bardaks, kas tur ir sirdī. Ka es varu novest sev līdzcilvēkus līdz trakumam ar savu uzvedību vai arī otrādi ar savu nekā nedarīšanu. Un no tā rodās rētas konflikti, kas citreiz pārtop par nepiedošanu. Ko mums saka šodien pirmais lasījums? Sīraks saka, atceries pēdējās lietas, pārstāj ienīst. Atceries par miesas satrūdēšanu un ievēro baušļus. Jā, liekas viegli pateikt, ne? Atceries pēdējās lietas un pārstāj ienīst. Tas nozīmē, ka vienmēr attiecībās un tajā piedošanas un nepiedošanas problemātika vienmēr paturi prātā, ka atceries par to, ka tevis kādreiz nebūs. Ka kādreiz tevis nebūs. Un ka šis laiks, kas man ir dots, noteikti man ir dots nedēļ tā, lai es kultivētu naidu un nepiedošanu. Šos vārdus ļoti labi zināja kāda sieviete. Polijā dzīvoja kādreiz tāds priestris, Ježi Popieluško. 80. gados viņš tika nonāvēts. Un viņa mamma, kas ilgi vēl dzīvoja pēc sava dēla nāves, viņa bija spējīga piedot sava dēla slepkavām. Tas ir tāds skaists, ļoti radikāls stāsts, liecība par to, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams. Viņa teica, ka viņa ir piedevusi sava dēla slepkavam un teica, ka lūdzās par viņiem. Viņa teica, ka mana dēla slepkavība atstāja nedziedināmu rētu manā sirdī, ko nekas, nekad neviens nespēs aizvietot un dziedināt, bet šo manu sāpi un rētu nedrīkst vēl dziļāk padziļināt ar naidu, kas neko neatrisina. Un viņa noslēdza, es visvairāk priecātos, ja mana dēla slepkavas atgrieztos pie Dieva. Tas ir kaut kāds tāds unikāls stāsts, noteikti nav vienreizējs, bet cik ļoti tomēr reti sastopams. Tātad Dieva vārds aicina mūs mīļie raudzīties uz mūsu realitāti, kurā dzīvojam ar mūžīgas dzīves perspektīvu. Ka kādreiz tas laiks šeit noslēgsies. Un evangēlija Pēteris pajautā kungam, kungs, cik reizes man jāpiedot savam brālim vai 7 reizes. Viņš jautā, it kā gribēja jau pārspīlēt ar tādu varbūt ironiju jautāja. Savukārt Jēzus skaidro, ka piedošana tuvākajam patiesība dot mums pašiem iespēju baudīt lielāku mīlestību, proti baudīt piedošanu no Dieva. Ka šī mana piedošana tuvākajam patiesībā es esmu pats tur visvairāk ieinteresēts. Ka ja es spēju piedot, tad es spēju baudīt piedošanu no Dieva. Savukārt, ja es spītīgi pat nevēlos, nemēģinu paiet pretī tuvākajam, tad mana kristietība ir nekas cits, kā tikai kaut kāda deklarācija no pagātnes, piemēram, dokumentiņš, ka es esmu kristīts, un tas arī viss.

0: ja mana kristietība saistās tikai ar to, tad nu, tā nav kristietība. Daudzi, kuri ir piedevuši nopietnas kļūdas, saviem pāri darītājiem atzīst, ka bez ticības Dievam tas ļoti grūti izdarams. Un šeit ir vērts aizdomāties, kas vispār ir kristīga piedošana, kā tas izskatās. Kristīga piedošana ir atvērtība uz tuvāko, vismaz atstāt kādu vietu izlīgšanai un tam, lai spētu atlaist. Ir tāds stereotips, ka uzreiz ir jākļūst par draugiem, tā nav taisnība. Tāpēc, ka tas rētas citreiz ir tik ļoti dziļas, tik ļoti sāpīgas, ka tas nav iespējams. Proti, tas nenozīmē, ka man ir jākļūst draugam, bet nostāties mierā, piedošanas un lūkšanas ceļā. Šis cilvēks varbūt man nekad neveicinās mani kaut kādu estētisku baudu, ne? Bet tā kā es esmu atstājis vietu, ka es esmu gatavs palīdzēt arī viņam. Ne? Pretēji piedošanai vai vismaz mēģinājumam ir otrs variants, tad, kad es spītīgi, sturgalvīgi stāvu uz savu un pat ar pirkstu nepakustināšu, lai paietu pretī tam otrēm. Un tā es buksēšu savā spītībā, kura maz pamazam paaugs, absolūta sirds nocietināšanā, un rezultātā es grimšu naidā aizvien vairāk un vairāk, un mocīšu sevi vairāk un vairāk. Šeit mēs pārdomājam līdzību par nepateicīgu parādnieku, kurā atspoguļojas Dieva varenība un žēlsirdība. 10 000 talentu, tas ir kaut kas tāds, kas prātam neaptverams, nav iespējams nekad neviens, nevar samaksāt kaut ko tādu. Tur jāpārtaisīt mūsu summa, tie ir miljardi. Tas ir kaut kas tāds, kas nav iespējams, to nevar atlaist. Un mēs redzam, ka šīs kungs no līdzības to vienkārši atlaiš. Bet pārdomājam arī šī nepateicīga parādnieka īsu atmiņu. Jā, ko viņam teica kungs, nekrietnais kalps, es tev atlaidu visu parādu, jo tu mani lūdzi. Vai arī tev nevajadzēja atlaist savam brālim līdzīgi, ka es apžēlojos par tevi? Ja jau Dievs man atlaiš un piedot atkal un atkal, tad varbūt es varu pacensties arī to izdarīt savam tuvākajam. Mēs varam pārdomāt par šī nepateicīga kalpa aklumu, sirds ļaunumu, un ka viņu par to gaidīja tas, kas gaidīja. Tā ir viela pārdomām mums visiem, ka būt par kristieti nozīmē mīlēt. Savukārt mīlestības bez piedošanas nav, neeksistē. Bez piedošanas un atvērtības sabiedrība neattīstītos. Viņa stāvētu uz vietas. Bez piedošanas laulātie nevarētu padziļināt aizvien dziļāk un dziļāk savu mīlestību. Bez piedošanas kaimiņu dzīve būtu murks. Kadreiz Jānis Pauls II vienā no saviem dokumentiem viņš teica, ka piedošana liecina par to, ka pasaulē ir spēki, kas ir stiprāki par grēku. Piedošana ir liecība tam, ka ir kaut kāds spēks, kas ir spēcīgāks par grēku. Un piedošana 7 × 77, vai cik tur bija, nozīmē nevis kaut kādu skaitli, bet nozīmē kristīgu nostāju, manu dzīves nostāju, kura balstās uz lūkšanu par tiem, kas mani aizvainoja, par tiem, kas ir nejauki pret mani, kas balstās uz gatavību palīdzēt. Atkal, mīļie, mēs redzam evangēlija nopietnību, evangēlija tādu radikālismu, un redzam droši vien arī savu nabadzību, vismaz es ļoti labi redzu šeit savu niecību, šis izcilas mācības evangēlija priekšā. Bet kā parasti, mīļie, evangēlijas mums palīdz saglabāt to attīstības vektoru, kustību, virzienu, kurā man jāiet, pat ja es esmu tālu, pat ja man nesanāk, bet es zinu, uz kurieni man jāiet. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Mīļie, šodien ir svētdienas vigīlija, tāpēc apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es teicu vīnām dīvām.

0: Lūgsimies, lai starp mums iesakņojas skaistais tīvok mīļestības tikums, ka ļaudis redzot mūsu dzīvi atzētu evangēlija patīseibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mīru un saskaņu tur, kur cilvēki darbojas kūpēgi, ģimenē, darba vītā vai baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tiem, kuri meklē dzēves jāgu, lai dīvs viņam sūta labus cilvēkus, kuri varētu parodēt ceļu pie Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par jaunīšiem, par bārniem, par jaunu paudzi, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu dīvam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim mūžēgas dzēves žielestēbu Janīnai un Vasilijam.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs mūsu radētojs un tavs, lai tavs labvielēgais skots ir vienmēr pīversts mūsu vajadzēbām caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Lai kungs pieņem šo upurinotovam rūkom par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcei.
1: Uzklausie, kungs, mūsu lūgumus un labvieļīgi pieņem tavus, tavu kolpu pīnesumus, lai tis, ko mēs katras veļtēm, tava vorda slavai kolpoj mūsu pestēšanai cer Kristu, mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvaranais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Ja tu esi radējis visuma elementus un noteicis goda laiku secēbu, tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jām pakļovis visuma brēnumus, lai tavā vordā tas porvalda visu radētu un apjūsmojot tavus darbus namitēgi teica tevi, caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem engiļiem arī mēs tevi slavējam, priekpelna bolsa saucot –

Kungs, tu esi patiesi svāts, mikvīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asinī. Kod es labprotīgi sevi atdeva cīšanom, jūs paēma maizi tev pasateiktams lauzam, deva saviem mocekļiem sacīdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida pēc vakariņam izpējama biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mona jaunos un mūžīgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tu monai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpumus.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām ceršanos, leids pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novin augšām celšanos upurēm tev, kungs, dzīvē bez maizi un pestēšanas bikerim, pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgu stovē tava prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieemot Kristus mīsu un asni, teikam svātu gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestēba, leidz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem goreidznīkiem. Atcerīs, kungs, savus kolpus, Janīnu un Vasiliju, kurus tu esi aizsaucis pie sevis no šos pasaules. Viņiem, kas bija leidzēgim, tavam dālam novē, ļauj leidzinotis Kristum arī augšām celšanas gūdējbā. Atceries arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerējbā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdējbā, ļauj jums skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, dovoj mums leidzdaļēba mūžēgajā dzīvē. Leidz ar svātu Dīva dzemdēto jaunuvu Mariju, svātu Jezupu, jo slēgavaini, svātējiem apustulim un visiem svātējiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jū un jimā tev, Dīvam visvaranājiem tāvam svāto gura vīnējbā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordim un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauna, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dienos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgus cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticeibu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un boldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tovu goru.

0: Ziņāri. Lielas, kas nūsēm pasaulē grāks. Vietēji ir cītas raicinoties Jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktapi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Cik dorga tava žielestēbāk divs, cilvēku bārni patverās tavus pornu ānā.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, lai dabūsu dāvanas vadroša darbība porjam mūsu dvieseli mīsu, lai par mums navalda mūsu īgrabas, bet gan tava žēlestība caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus svētības varīgais Dievs, Tāvs, Dāls, Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grīvtaibos, lai paleic mums.
1: Slavējamo un svāto jaunavā Marijā.
0: Lūksimēs. Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļā nu svātos Marijas more zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm. Caur Kristu mūsu kungu.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām,

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.